0: ما كلهم هكذا قالوا زت زيلت ميجو هايو قد فونتك برا أهوا فيه روعة ببمنت بورا قد فوق تكتري فاكون نفت
1: És amikor egy érzéset először vitte őket, látták, hogy a talán 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.